Çanda Hristiyanya yek ji çandên herî biyanî û bandora dîroka mirovahiyê de. Muzîk û wêjeya edebiyatî, muzîka dêra, ji sûrdên ku rojhilatî yên kevnar, soranî, qebatî û bizansî jî yên ku têne bi dengê mirovan tên xancê û dest pê dike û heta digihêje muzîka klasîkî rojavayî. Wekî berhemên baca û ku muzartir ji wekî berê ji bo jî ku dêra hatine nîsandê. Û wêje, fikrê Hristiyaniya edebetiya cîhanê ku şêwaz kiriye û ji nivîskarên ji nivîsarên bavên dêran jî wekî ku sînatko ajensir di nav komediya de jî îlahiyê de jî kodatire û heta digihêje nivîskarên sed sala bîstan jî ku mîna lêwaz yan jî krolik sen narî û jî ku teknokî jî li dora jî ku ku pirtûkên wan jî tîşî ku sambûrên hristiyanî ne û duyemîn jî ku nirxên civakî û exlaqî çanda civakiya hristiyaniya jî hinê kirina ku îsa mesîhiyên yên ku gotarî li ser çiyayî û namayî şandeya soma dibêje û ev jî dilovaniya ku evîna bê şert û merjên û alîkariya xizên ku û belga gazên nirxu herî birinde û vê nêzîkbûnê di dîrokê de jî ku rêvekiriye ji bo ku ava kirina ku pergalên alîkariyê civakî û nexweşiyên û ku sîwarxaniyê û malbat û zewac di çanda hristiyanî de ya resande jî zewac wekî ku sekteka pîroz e û perwerdekariyeke heta heya ku zewacî ku jî dedîtî û dêrên klasîkî jî bernade û telqeya jî ku qebûle nakin û her wekî jî di ku rewşên pir teng de jî nabin û exlaqkar e li gorî civaknasiya ku mexwa berdi ku çanda protîtîsta jî tê dîkanîn jî exlaqa kar û rastîn jî derketina holê ku kara dijwara û hilbirîna wekî جورا کاجه پرشتیا دبینند.

Fidan, em naxwazin şirê Rûsyayê û Ukraynayê ber bi deryayê re şivek û berfireh bibe. Wezareta Derveyî Tirkiyê hekan Fidan roja pênşemê ragihandiye ku welatiya wî jî naxwaze şirê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî bigihîje deryayê re. Û ev daxuyanê jî Fidan de ku konferansayeke de rojnama van de ku hevpariya de li gel hevalatiya xakoya Ukraynayê re endariya ku sebahê piştî ku hevdîtineka wan li paytexta Kêviyayî hatiye û Fidan jî her wiha gotiye. Armaşkirineka bandareko tekandariya neftiya û kişetîn ku mesayîna ku xwestina jiyana sîvilan di metirseyê de ku li deryayê rej de nara werewa kirin û bîya hûrgûleyê din bide.

Fidan, em naxwazin şirê Rûsyayê û Ukraynayê ber bi deryayê re şivek û berfereh bibe. Wezareta Derveyî Tirkiyê hekan Fidan roja pênşemê ragihandiye ku welatiya wî jî naxweze şirê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî bigihêje deryayê reş. Û ev daxuyanê jî Fidan de ku konferansekê de rojnama van de ku hevpariya de li gel hevaltiya xako ya Ukraynayê re andariya ku sebahê piştî ku hevdîtineka wan li paytexta Kêviyayî hatiye û Fidan jî her wiha gotiye. Armaşkirineka bandareke tekandariya neftiya û kişetîn ku mesayîna ku xwestina jiyana sîvilan di metirseyê de ku li deryayê reş de nara werava kirin û bîya gurguleyê din bide.

Fidan, em naxwazin şirê Rûsya û Ukraynayê ber bi deryayê re şivek û ber fereh bibe. Wezareta Derveyî Tirkiyê hekan Fidan roja pênşemê ragihandiye ku welatiya wî jî naxwaze şirê di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî bigihêje deryayê reş. Û ev daxuyanê jî Fidan de ku konferansekê de rojnama van de ku hevpariya de li gel hevalatiya xako ya Ukraynayê re endariya ku sebahê piştî ku hevdîtineka wan li paytexta Kêviyayî hatiye û Fidan jî her wiha gotiye. Armaşkirineka bandare ku tekandariya neftiya û kişetîn ku mesayîna ku xwestina jiyana sîvilan di metirseyê de ku li deryayê reş de nara werava kirin û bîya hûrgûleyê din bide.

Maryajini hajî. Ji Wezareta Parastinê ya Tirkiyê raghandibû ku kiştiyên serbihêzên ku deryayî yekîtiyên Tirkiyê ve ku serdemeka fermî ji bo bandariya Lazikiya ya Sûriyê jî encam dabûne.

Piştî ku çemê Efrînê derbas dava ku xakarina çaya dibe, gelek anî û ku cumkên ku têne ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çemê Efrînê rûşila tu Bakurê ji ber ku sînorê Tirkiyê de ev e. Geliyê til qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji bîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û til qaqiyê re diçe. Gelê hesemanê jî ku di navbera gundên cem ku jî Omerê de ye. Û avê qerçûraniyê jî rûşilatê bajar û pêşê ra de jî dest pê dike. Û berî xwe ji derûj ava û bi ser ku çemî Efrînê de diçe. Û avê çû hişkê ji avekanî ku zerkaniya ka kefejinî û mûşînê ku qerdabiyê de û ku qîbarê de bîdîve dike. Rûşilatê bajarê Efrînê digihêje çemî Efrînê. Û ev jî ku cûheyeka mezin bû. Masî jî têde ku hebûn. Lê levan salên dawîtê jî ji ber ku jîkaniyên ber û ser ku qirtûbû û mûçiqê jî gelê hişk jî jî ji hişk bûn. Kaniyên gundê endarê jî û bazotê jî. Bi deh kaniyan li gundên tiştên cûmê jî hene. Jê gundê jî tirinde û bigêre ku ridawiya wê jî dişta li gundî ku mal xelal e. Oliver, em gîştin dawî xeleka ma ya îro ku ejûriyanan bûre bûm. Briya radio Delal. Kelek spas ji bo gehdeterê nava û her tim mundikê bi xweşî de bimîne.

Li herêmayê Marata Termakê de çemê furalê de jî hatibû dîtin ku hatiye ji veguhistin ji bo bajarê ku Dêrizorê da ku ji aliyê malbata zarokê bi navê Saîdê ve were konas kirin ku ev jî yek ji qurbaniyên wendayiyên ku keşteyê ku berî du rojan de li bajarê Dêrizorê neqad bû.

Li herê mayê Emaratê Termakê de çemê furatê de jî hatibû dîtin ku hatiye ji veguhestin ji bo bajarê ku derzorê da ku ji aliyê malbata zarokê bi navê Saîdê ve were ku nas kirin ku ev jî yek ji qurbaniyên wendayiyên ku keştiyê ku berî du rojan de li bajarê derzorê neqad bû.

Li herê mayê Marata Termakê de çemê furalê de jî hatibû dîtin ku hatiye ji veguhistin ji bo bajarê ku derzorê da ku ji aliyê malbata zarokê bi navê Saîdê ve were ku nas kirin ku ev jî yek ji qurbaniyên wendayiyên ku keştiyê ku berî du rojan de li bajarê derzorê neqad bû.

berê ku jî kompaniya rijeyî vebe û jûreyên jî tûne jî yên pir baş bû jî û ji devra cûmê jî ku derdihate lê belê çandiniyê fereh li navçeya çiyayê kirmêj ji çariyeka kod û duyên de ku ji sed sala bîstan de jî dest pê kiriye lê wan salan de jî ku tektoran ku zincîra hatiye navçeye û zeviyên ku fereh û fikrê bi rastî jî ku wan terk û turona jû se serokê jî çandiniyê yek û gewra li navçeyê ku pêk aniye û rûbera zeviya jî ku pê dihate û bi kar anîn û çend cara jî carekê jî fereh bûne. Çandina kofere, roja îro çandiniyê were ku berhemdanayîn ku yekê jî şoşîneyên çiyayê kurmêja jî ku merc û kerediyên navçeya jî ji çandiniyê re ku lihatîne wek ax û şûv û heyama û lihatiya avê min zemiya û ku sermaziya jî ji xa çemiya firînê jî ji di navçeya ku nava navçeyê re ku dihirike Çemîrişî ku devra diştî yên ku di navbera çiyayê kirmêj û gewre jî av dide û ji hêla baranê ku bîranîna baranê jî navçeya firînê ji navçeya rawestiye yên yekem hîne li sûrê jî barana wî ya ku salan di navbera 305 û 600 milî ku diherike û roja îro jî gavên dawî ji bi rojeya ku ava kirina benda meydankê li ser çemiyê firînê tê avtan û hêvî heye ku ew jî projeya dora 3000 ku hektarî zeviyê av bide tavahiyê rûberiya navçeya firînê jî 2375 hektare ew jî wiha ye li ser devirên belav dibin wek efrîn 7776 hektare û şera 3305 hektare mabeta 24574 hektare bilbili 210995 hektare rejo 5505 hektare cindresi 2 hektar 2510 hektare şiye 1665 hektare katavahiya navçaya jî ku dighêje 2775 hektare اولیفت ام کشن داوی خلق ما یا ایرو تو اجولیانا ورابون بریاراتیو دلال و از هیوی مهم دکی بخاشی ده بمینن و گلک سپاس جبو گهدر کرناوه

Li herêmayê Emaratê Termakê de çemê Furatê de jî hatibû dîtin ku hatiye ji veguhestin ji bo bajarê ku Dêrezorê da ku ji aliyê malbata zarokê bi navê Saîdê ve were konaskirin ku ev jî yek ji